0: să știi.
1: Na cu Elina Neceaieva.
2: Acamate în cella laulu aia cilmete canipse casa.